Tostada en los mini-postas. Sona baby idis. Rohkos. Akalas ahcha shemet. Miki itti tusiski mus vaimus temet. Kodon tam ija let. Toallan tu kiedäis min patsin. Varjelan min suhtus eiret. Ja eiret sankkan mis. Puhua siis vuodon. Tiftasin min lakti tämän päivinu paluu siste, ja luupure syvnadu saa volteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja luu saa niitä purastallan varas. Ihja chatiihti herra, mutta vai mitä uhtasimme tuu, ja luu tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimiin. Herra, anna duha kaemi mahte, vaitike tahka. Vulkka tyhjy talle mikkielu voina. Vai dahra paas tyhjy miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille du saane siste. Ja rapas tyhjy miin vain muit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulasemme tait, min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suhtalatja ja mima. Muutto tahtut, ahte saukalaka ijas jorkali ja ellit. Varmi jälle puhka juhtaa syvsimme. Misu ahpa min raafai, ja parkkaa seime tjovvuttuu kohtsumaa, ja satta seime rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulullas vuoda siste. Attaisi min maistit ja oinit. Man puoret on läht, ja man ollu puoret on läht, sikkiri vurhken kuudetus palle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanaist kouttas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyksy miin nukkudu olkmuita pahas ere, tu pallu leikkos min chanmi outtas. Te kalaka aittai duara mu chuvuhin. Ja lufa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohkomehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis. Pasu huvustu namma. Pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmittu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki ei min suttuita me antakassi, nohku mikki antakassi jäänti min verkkolas tsei tasaamet. Ale toivu min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tässä kuulee riikka, fahmu ja kunni. Amen. Te saavamme puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhuu seuraavassa.

hevosevoin, tu tuojat minsis tutjot. Voi sät näis oje otit mii, ja vurketan min vaimui. Voi sät niit alle puhtis min, ja silnit räfi vaimui. Voi täppe juhoja almis

puri sportin dan programmi päivällas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara saakastelle eskuud fattai bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja dai testai sami bibbalis kuekti duha kuhtan blois mai aslanti siiri ja erälle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluossas millä adjuvun olkos kuekti duhat oftsin blois.

0: Mae ai gwadal halat dan rwta dili birra, mi tjeitjo bibalis ökonomia birra. Jag har reft i mig lite hoj ollo den birra bibalis. Ja, munan vähars gärtran gavna bibal bärsaj. Ja, det har att måliga ökonomia oda licht och äggs. Ja, där låker mig en barstestaments malakia skolamma. Gån med kapitelis god att värsa. Just den äldre kärre låtar.
1: Nå, mun herra, ena nuppastuvan. Epke rike Jakuba barnit lär nuppastuvan outigis. Ahti det haiki rais tilep kaitan. Mu kohtumin epke lär tuollandai. Jorga lek mu bällai, te mun jorgalan din bällai selka herra. Almi väga ikmil. Muhtu di järrabet. Mas miljok jorgalan eret. Sahtako olmus rievidi joita ihmilis. Ti rievide muus muhtu järrapet. Mai millehtus rievidan. Loukalasai ja uoffar attaltakai. Karuhus teivvidadiin ja tatki diin puokat. Oppa almu rievide muus. Puktet olles loukalasai vuorekkavissui vai muu temppelis liittyy piemmu. Kähtselek muudan lahkai selkä herra. Almi väga ihmil. Talle mun raapastan almi laasi ja arvihan din bakkili valjokas purisiunadusa.
0: Tie tjöntsu, nie tjöntsu maala kia siis. Ja tiellä takkaat päivän väärässä, musta ei mielä muhti min nuikke patsil, att in härligt ifti ikmili addit ikmila rika barukus dan ruuda vai ikmila rika oudana. No. Ja det lockar till hur då när sänit att sahta gå on mustie vid dig ju ida ipmilis. Ja det lockar i med lachi att det rie vid det be mos mot det gera bet. Mai mila du srie vidan. Ja det fast i det låga då sa jag ofar att all dagar. Ja, det många vet din bjölista mojtli att in där mås nu hyra man fischa till så att det inte vill rik i att ditt roda. Det ska äg i tjala med en på den laddan jag bara sa så att den är värhärs ene på sluntra så att den är äg i datt.
1: Ja, mer lärat lågades. Jag offar att det är lärat hopp.
0: Lågades, nu må munnen äddin. Nu må det bullit särendalen med särin i där. Men jag smakar stånd. Och att manus har spalka. Jag då sa fasta balka. Jag då att nya neolo balka. Det går också att låga oss åsigt oss ytmila rika borgos. Jag måste man ha vi hade den särvegodda i gåsat gulet. Jag måste man ha fast en däckar kristallars organisationer med barikt ytmila rika upptidigt. Mot det man inte åfar allt allt av mig. Men innan du sikkar mig att det är. Och då måste man ha vi hade skänka i makars missioner och organisationer. Gås bara inte gäffes ålomån. Ja gäffes männen. Det är uppenbar inte i gasks av det ditt dag.
1: Det måste mig många locka att det är att det är att det är låga tiende. Låga att det är kulla jag inte i. Att de tar inte alla ikmilis revida min. Jag refti mälde de helt att borishivna då säger mig allt så att det går revida nerit. Men jag måste lukta särren all mig mun. Jag lockade den att jag vet åfar att all dag. Talade de mig och natt att bara till den loggade alltså. Talade de åfar att all dag. Att de sa att hade man just alla tid i mig. Nå, man sa att kanske må mig locka. Njälje lottoha, kolme lottoha. Tällä kolma tuhat, tällä tahta lokalas tiende. Ja tämä on kulla jo ihmili. Mutta tämä johtaa vielä pahkiltaan. Täällä on huoffarat tällä takat. Ja mun mainakaan tienkaan äätinkaan louta. Linkin näihin kullankin on malahki. Ja outa, kun muuten lohkin kirjistien. Aina hintään pidä saarin, niin ei miskiä tämän aikaa. Ja näin on mun kanssa nämä kullankaan saarin alamai. Että tahpe tavvi kuovlu jonkar. Voisiko okti leke näin saamen missuun maksta läpi puhat toppen säärin alma lullinorks. Ja tähän kentän loukaa huosii pidä huumat, muistelin. Ja mun fettekin näissä forklaarit, kun tähän mie paljon teille miehleällä. Tuon fett mästä chilik mikkiä miehleä. Ja tällähän tähänkin chilik miehleä taht, ja mahtaa huofaa tällä takalla. Ja juts, tässä on toira maailman lohpailus vielä. Kuka tjoitjuudan?
0: Talle mun raapastan on mi läsi ja arvihan din pochil valjukas pursiut nä tuossa tjoitju.
1: No joo, tärkili tjoitju, että ikke är rum nok till att ta emot. Kalla tälla oba storiskal on mun mielestä. Tälle mästä vähän på laivi, kun on mi tjoitju tärkili biblis.
0: Just, no.
1: Ja tässä on vielä okta tinka. Mun kallan kuullaan alle ollut, että ei kaka ihmillä kähtseli. Ikke pröövi. No ei aika niemaksi ihmillä kähtseli. Mutta tämä on vielä, tässä on jo kähtseli muutaan pokte. Ja etki, ja tämä kalkapette aini, että maimun saattaa digita tahkata.
0: Ja mikäs jo tämän nuppetaafus? Mutta alle, kun ei aatte ihmili, just kun mun rievitän ihmilis, me jälle puhutaan mun patsilt, että tjöjtjö, että kaaruhus däivitä din. Ja tatske di buokat oppa alemut rievitä muus. Että ta puhutaan kaaruhus. Tällä hui isuras juutsitan pirra.
1: Joo, ja tämä mun juutsen just tämän ökkunun pia pirra, että Mi jalkal vaada niel nu harjan angal kulhati tappe bibelis chajju mihke dan birra. Mutta mun kallan fuomaas angal ahti kalle jo bibelis kalle. Ta doppela fastaus jo ehke linki. Kun on pääri loo toppi ja na täällä mun sen studie bibelis mun teppilän loo kan doppe salmu saatni laskuin. Doppe chajju just tämän Muodon kalkat haltta siruudai. Että joku saitti, asu entenä mikä stiivri tii ruudai, tai ei ole ruudamma stiivri min. Ja salumuuta, koonaka salumuuta, jotka leittäin ei maailmi vissis, ja tämä hirma rikkis. Ja tämä pitää tekkään vihta, tekkään tjoikkai. Muodon kalkat haltta siruudai. No joo, Salum oli pitkään teko vihta tekkär tjoikka mua kalka haltsit oomulaka. Että su se elämällä, no ruuta tekellekin, että kalli rikki se on Salumu. Da huos, da lii, että ton kalkt, että on holli rängskap, ton fett tehti miilus lää. Kolla tjoikju Salumu saanut laskujen Tjöjö kolme luokaa kapittelis, kolme kolme luokaa versna. Kehtsä perra ei saavutseida, että aani fuola elusta. Että kun on tjöjö, että on vertaani fuola tuu elus, tällä huomaa minun tampiirra, että on vertaani tjöjö meiltä, mihin just lää. Mihin just lää on oppimalla, että Oulu just lää ja niin. Ja kun me juttuja tämän aikin myös mielit, että kyllä olisi ruudapiirin huijollut sahka tälle. Ja te sahta juttuja, että tämä ei saanut minua vielä lohkan. Te me sahti tämän juttuja, että me ei feitsi tuovu meiltä, mä ei mei eikalussa, mä ei mei tiinet ja mä ei mei koulahat. Ja tämä nubi tuokkis, mä ei saanut minua lohka, tällä että me ei feitsi plaanet. Tätä juttu, jos mun luokan salmu saanut laskun oktokolme luokan kapihtelis, kuekti luo versas. Te tjöjtju, viisa viesus lähmausulla stavirat, jallas olmus kihtarda viisot.

Visa Jesus läs mauslös Davidat, jallas olmus kihtar Davidsot. Ja kodon kalkter, den jätä hoppulakaan, haltta sitten.